Glömmer aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar. För det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Joo, ja tallette imusadan tjeja, det är gafti minusta patsel tjeja norska bälde, ja gafti minusta patsel gafti suoma bälde, ja mun ehkä muista lite tjeja oddasat, ja mun alkandaina ahte bargit pelulaga fylkasat nio di he GF tuas Helga Pedersen maita Finnmark och bortvis och direktörer Ole Hope pendler ortningit. Mannen jag gi adjo i hoppe gokje ut och di på golfmatcha di vichtalogi gavt i doha rono och rumi jamatkide lasinda sahti su sebatjel gokte tjokis gokte miljona rono jakebalkan. Pedis nu är väl att det borti vi är så lite bajtsa gagan fallet hop i bonusa vad som asa då var si Finnmark.
1: Nu har ju regeringen styrkat tiltakszonen ganska kraftigt. Det blir brukt många miljarder vart år på att stimulera folk till att bo i Finnmark. Men visst Finnmarkssykehuset och andra arbetsgivare har pendlerordninger som på något sätt slår ihjäl godan i tiltakszonen, då är vi på ett väldigt fel spår.
0: Nu lagar jag bara på lördagar fylken satni och de här GF2s Helga Pedersen. Ja, sånt att jag att norska radios gav många miljoner jokkiagi och att bara gitt asa i då att Finnmark. Mot just pendlerordning att tacka att det är idag att det är Finnmark på att vi är så för att det bara kjöj då dina asin. Allt mot johtolat bara gett och gajp det att det går det gen och såkan för att det är ett både dåligt och fagalas arvostalama och det går sig att ägst koncentrationerna där jag lobby och det gede skiljer. Såkan lär den konsulenta fitnodaki naturrestaurering ASI sindre efterstöla bokte bara gund tjälaga dit makar vajkos att odda gede skiljus satt lagolo både dåligt tjalla sagat. Se bara ett allgåft in väljars kockolagen gitt i lockar, men det är kockta tjådi ja ofta tjådi mätra. Gitt i åktalat mig planet, lä ambulansa gittit, privata smava gittit, ja militära gärgsvata, äge kommersiella gitt i vårt. Efterstöl mojtala att det så valdo tjolkman lä mok gitt i kylju satt tjått sitt gejort bort tjocken gålu tjalla, ja lant tjalla sagt. Tal gohpila asuda skola ahpit päivikin lärahkaduun chailmas. Juottukan valluja teatribita muistala mainmesuadi aige älimis gohpila asuda skolas maana ja nissunit kehtsän koulus. Pagadali Heli Hovinin mielas lää tealas muistalit sohta aigin maitai maana ja nissunit kehtsän koulus.
2: Tavallaan, että me luuhat soodiin ja historiasta aina tekoa, että oppeillaan tuohon almaa, kielää taistelam ja tuorra suoti hierrä ja tot öönnän porkai tuon ja tot porkaitaan. Ja tot lii vähän eresläkään uainu talleko pärnää tjälli ja mut omin nisone meittei suodist. Ja tot lii kuitenkin takkar arkapäivi äsimi oro teko hirmat ommasin tahan äiki, että toppeen pärnählaa vatsamskoulu ja teko iällä nu tavallaan, kun puhutte soodi äikit, tot liitot volkasaje.
0: Teatribita vuosi ehkä lää laudaga soitmanu gaftinu plappäivä avvillis. Ja loga asis äänet yle saami nähtsitus. Tie odotus, että studios eilamaisteiraan.

0: Jójadal odda sahjamun alkandaina ahte. Gevakjäsi nannist edes ieskärgus vuola. Tanchalla Norga Radhus. Norga justiisa ja kärgusvuola minister Astri Ås Hansen autsa olkme käveit käsilomu raafalaspäivit nannet itseset ieskärgusvuola. Puhre kärgusvuola vuorka ja planata samai kalka taht. Tahke ate buok läht puhreput rahkanan birgit ieskaldes unnimuset tjeja päivi hähtidili tai suode aige challa radhus presidedausas. Mojen aiki läjo algan. Tän aivilla NIBO.ki Svanhoudas, Pöl Erik Aspholm. Sån där tjata luopmana ja saj läjo laddan norkapelle ja sån lägeers maistan dig wustas mojit.
1: De var modne, og på de områdene som jeg var, så var det veldig mye kart enda. 93% hadde regnet ut, sånn cirka. Og så var det da 1,5% som var modne, og så var det 1% som var overmodne, faktisk.
0: Så det ikke at det modig lett laden, da på hvordan sånn lei dippe, det lett ålo, jeg sånn rekker nesten at det er lett ofte lage galt med prosenter tjulkitt, och där jag bäller procenta lite laddan, ja, och där procenta lej ätemassan. Ja, sommarpolitiet läsade mycket i det modigen ravagat. Jag ser att det är fett. Låk gås av olgat där jag valt mot din mjölde. Vi är EU-nytt ni att det ålt mot ögnest just då lachbot. Jag valde mjölde telefonen. Jag gärna väl att du ser dörva i batteri av telefonen. Ja, just lappt det vete ringt hette nummer i mille 88 gukte sikker norka bälde, ja, soma bälde. Borgermann og Westersbergereis rjøda du ut mot din biletta hattit Finnmarko kollektiva jochtolags. Det er lammus rjøda du sett lærte busse, ja, jochtilis fanas bilett hattit mot du ut njelje tjokkis vikta prosenta Kollahe jihattit indefsa KPI-mjelde. Maitai suokkanit ietsoasi skolasats modio 45 prosenta. Tjaktsamano ostspäivirais sad dabalas sed dabalas maannu koertet tjuolirunnu halpibut buo olkmoide. Tie ollasat studios eilamarteira.

Ja, die Evelyn Orchester, Weimi. Min hjertstate, Olgorika Odyssey, Ebola låt, Lassanet, De Kongos, Olomuiloko, Gerti, Etalanium, Modovon, Ebola virus, Ein Kongos, La Lassanen, Barsel, Gekti, Duha, Olomui. Dan die de hete, Rika, Eisevaldit, Jadan Chaladat, Odasbyrå, Reuters. Ja, unni musa tjede tjede vittu njæja olmo lähja med mange gulnja modovutje virusen låk eisevaldit. New Yorkas, USAs lä dinosaura däkte rigge vodjuvun rekorda hadde. Och da Tyrannosaurus rex där däkte rigge gosjuvun göss vodjuvun mange barga bidalöj tjockis ofta miljona dollar i. Det är mycket värst vi har bara till njälletjöde gaftslag i miljoner norska roner. Jag har lärt att det gjorde samma tinnosöra fossila med kvassila osteobon aktionas källa AFP och dess byråa. Tack till dig vodjovoj Sotheby's aktion av Jesus New Yorkas. Kubas läsulli loi miljoner olomu dalfas famu haa. Eller även ha. Dala golma häve ofsi bebis. USA oljeblockada Kuba westa mila bista mangamano lära med sjahtan sullu jobbares fatmo boftadan boada. Kuba fatmo valda boata enars oljebukten mi ma fasti parcelle kaktsela procenta rika fatmo valdas. Dan det tidi hitta rika i gaskursas energiabyråa. Ja, amerikalars så att vekala man tjada han och då faller hem i Iranas ganska norti så att det kommando sent kom det de han bara var låsas ex. USA alla faller han mangala Iranalars så att olimila hormus noriris ja Irana rittus. Tala njälja baby mangala ego USA tjada ha och då faller hem i doppe. Kaska vaako ia diede huvo jahte paukkalus jenat kulliette manka sais Iranas. Semmas muistelit Irana ei se väldi ahte sillä fallahan Amerikkalais ulimili Kuwaits, Bahrains ja Jordanas. USA-presidenta Donald Trump äita Irana oda fallehemiun pahta vaako juus eriika i mieda dag sietaduotsa sinkuin. Ja väl, mig guldelat Johan Kitti, engelat lavlodet.

0: Jadan vahko min sadagis, sattlek mjellre, ja arverit, makare gese gena don golat das. Just det är att den hosters gena. Det satsadet var stålsa NRK radioapplikationen bokte. Doppelvalje på ridi sammi sadaga ja Charlista. Jag just var stålsa sen in på allo bokte. Ja, Charlis väl gidon läki servat jag just nama gomi oerbarit okta likulas oiti bädjada. Ja, just du ser är det mig härliga mytali så att du ser musik och savalda och du ser hoj mjälla gulla högta sjönja Charlies fall den mycket det mäter jag mitt sjöjt den dal min sadagis. Bohte sjönja dal le ailuvalle sjönja lohpi.
1: Kulla halla soa, melti männä ja puorana. Kulle kuoratikko tähki, shut up, puorada. Talle äskakko tuoltas

0: Ja, da lærer man jo kjenne seg, Marielle, at det må man skal kvisse dette studios. Ja, hva? Min NRK Sami nætta sitt hos det lærer, og åndene i dess almohane kvisse, ja, da lærer man og lo de at norske rike jo ikke bedre.
1: Åh, da er det ikke lollen og enig.
0: Nei, det lærer bare at det er noe enig. Da må man jo kjenne, det lærer. Vi kjenner jo som har lyst til å anvalg den ådal mailmimester i Gullbos pappa tjekk-tjemis. Det er galt innlyft til maten i meg. Jeg måtte ha sagt at det er alle mangel.
1: Nå må jeg lage den, som jeg ser meg gjorde, at ådal, da han ikke heter han ådlos meg, det er kanskje gå ikke til tjekk-tjene, og man må ta galt det den vi har hjemme på.
0: Ja, nei, det er med alt det åstas gajal den. Ja, må han ikke ha en vast hos den, må han fikk den tjokk den... Nej, det måste man inte ha allmän gill. Måste man ju inte man inte möta allgodlet sig mer än rift svastos lä. Gå där vis. Yes, det var liksom min nätta sikt. Jag är ganska lite man allt.
1: Nåste man inte ha sjukt det slänga vatten direkt.
0: Måste man inte ha allt. Ja, måste man inte ha allt chocka den där maj och jag med oss. Måste igal makale riftes.
1: Okej.
0: Nei, det er mye alt kvost skal jeg lage en gile Norge, Rike, Jokk og Hadje, Hedje.
1: Ståle Solbakken.
0: Mhm. Det ble mange ståle navn. Ståle Solheim, Ståle Solbriktsen, det er Solbakken. Vi har gitt den opp i. Og du tjekker ikke, måtte just det mange alle tjekker til det her Rike, Jokk.
1: Måne inn det det. Lå, måtte man arve den godt ligge opp
0: Det är gott då. Då lär också då i vastostappen att man var stendan. Och in laga lägga jag i. Galmat gajal då lär get gajte olikt rukt ut. Gän was då lär norga vajtan mal mi mest i gilvundan jagi. När så då lär det jork rika man was då norga lär vajtan.
1: Mutan Senegala den elfenbenskysten går ut. Ja, Brasilia i ja i Irak.
0: Jo, men jag kan säga att det är dubbla åkta med Frankrike, Senegal, Elfenbenskysten och ja, Brasilia. Det är Irak, Senegal, Elfenbenskysten och ja, Brasilia.
1: Det är en fall.
0: No. Men jag kan mäta den upp i.
1: Ja, men är vi i den?
0: Jo. Nå, jag vet inte att det är det är Westers måla England och Westa gi bagi Westers måla England och Westa.
1: Åh, det är kär det håller många i mörkte mot England. Då är det då är jag inte hållen men jag kan då är det skeldrup bland annat.
0: Ja, då lär jag chapa gå vad det smukt in på ett nytt möte. Nåt mår jag kan säga att du ser ut Vastadus. Da, brahte gajala Finnmark og Lasch tjekkji Godemus pappa tjekkji Lehammerfests eret.
1: Markus Holmgren Pedersen.
0: Ja, da må meg jaka min laga holo hoppmann så bedre radios mot lager jakta og gif. Det er ikke gertelig.
1: Ja, man laver just radios la
0: Ja. Nei, det er ok. Vi var alltid med det de vikta Worcestersh gajala Ja, mun jakka min säästi tätä ei vihta mani musta, mutta mun saat laukat, että mä etsin me vihta juokkaat, jos.
1: Joo, ne liikaa alkaa laukat.
0: No, ne, kulta lähti jo, jo kähtä oli tästä kaatalla. Saita ei muista, mun kai ilmaa me muista, me
1: olkutaan. Jaha. Okei, no, mutta tähän kun mä oon jälle puolustalle, tietysti ne on pakoilu toivon. Mutta on halmaikalla juoja, ne elin Oskala Luusa.

0: Dalti mu huiforga lo yi ya mirksha a tabarili sami sata manna lupa golu. Mai eila mad hin en ikte na mai mat eller mun sputs vach gogos mai barge oftast ja en te den nålen uppi birra ja så nera eila mun stekar en galske li fun fact så mas te do er spira ja mun da lok in da at munen hui vai mil den tak och ja dalle goletten tenåringa det lav Läcker roftos och då går man vacko gå birasli lomos ja dalle mun borin tak Jöke bäive, jöke mallasi. Ja, det är ett liv måste ha sommars tätt. Ja, man har nollingar där de bara har bott ikte gärna dos. Mot om min dosa är de här ett sommars tätt och dobera.
1: No, oj, mun näga är jutsen där. Man kan tätt och man kan mojta lite. Ja, mun har mojta lite. Jag älskar att mun är hoj Hanna Montana-fan. Kommer lite nonni. Jag har mojta lite små akko i birra. Mot om hon satt en gång emot lite att det där är mannimus jag inte och då så mass diet om hon bidrar lät om hon är mat kursan hon gör nu att det månen och hon sikke Costa Ricas ja Australias ja Australias mån bara gynde tycker väderlöps hashtag och en gilv och hashtag
0: ja
1: nu att mån bara gynde uppe Dalos ja Nej, jag bara nämner att jag var sen jag mötte dig. Men jag glömde att ni här steg in. Där vi kan göra ett svar. Så nej, det är man ju inte behöver bjäpp. Men det är gärna fett i nalen jag gärna jocka hästarna. Lägg och smidiga siva, lägg och norda den i ett steg. Jag är hästarna. Hui hjälpmanas ärligt mot att lämna inte hui tjappi i norra ditt natt eller jag har och jojda mitt affo i det.
0: Ja, men det kunde ju alldeles om att det då.
1: Ja.
0: Nå, mot alla domäls oron och näsata mannen.
1: Må mjälsta lämnsan hui sama, det handlade ju ska hui sama många gullat att det må akkule lemmers mjälde mot att mäta i där det hui bedre gullat än på mörgen ravagat när bara då mjälsta här man ju.
0: Många mjälsta lämns hur man sama, det bär räcker mälgid vars mjälsta att jag påkar min god sin ja mäta i det att min politi är ravagat och mörgen ja gåpar dit. Ja, mån han han där smetan fin och gärna min lömmen gick i munken av maken och det hur var det slä just då och nu är det en del då.
1: Hammalej!
0: Ja, nå, men jag kan lo med den jag är.
1: Nå, ja, man menar galmot och det är just det där man tror inte minns. Jag menar, jag kan ta bilen laddan nu och lo mer gitt mot och så här kommer man en davas golo i man är kunnan dakt. Mm. Ja, mot och där lojnen ju att min egen orka.
0: Ja, ja, Dalle är här och låpa. Ja, vårdskåkte timme går då i Kajsa Maria Pojkelödappe. Det är Gajs och Lys omvälde. Jag är studios Lammers Mon, Sara Maria Balto. Ja.
1: Mon, hejla Marit, hejla. Håll och gejt och ha Dalle Koldala. Både i det satt min sattaga.
0: Jag må låpa henne, viljar Nattlandsmedia Maja. Så blir med sjungan här för dig.

0: Mei dir schon ein I feel like myself when I'm with you den schwangers namma. Ja, mun on tänä Alfillan maittaa gasireportaid joulus. Tatkalla Irjan tällä toppe maatta norkas Oslus. Kulluko Irjan? Irjan paltu.
1: Joo, hello. Kullo.
0: Joo, te kullo. Mun kullo tuu ne orruun tuon yks muhtun kortsilahka.
1: Ja, mulla on tappa Frognerparknis. Där man har fått in vehicle i Sverige. Det är nog bakat. Uff, Mampa. Det är läika. Tällä åttnella meljuvun, vissa kolmulla ei kuekti, mun jakan tällä suli kolmulla ei okta leikot jäkki. No, tällä tuo tai pahka läppä. Ja mun färdikin, mun ikin kanssa mehtän okko Tjuvholmin, niin mä oon hotnut mai, mutta tällä on pahka, loppi jo suivan. No, että mun mietti, mun färdikin fiini tappa Frognerparknis. Ja läppä lää, läppä hui finja satsista. Mun ei tiedä, lemma heilu, mun teen tuolla lohka mun jotain. Amma lähtö on lämmäs Frognerparknis.
0: Mun on lämmössä oftiera parkista, mitä tässä on? Sofeparkka, Sofienberg.
1: Sofienbergparkka, okei. Okay. Nämä Alfilla, kun lämmössä?
2: Mun on lämmössä Frognerparks, mutta alla väl vara bacheloja i givan Magnus.
1: Nej, måste jag ona fun fact. Det är en hur större parkka. Men jag kan alla så ligga om att köra gwekt eller mitto. Ja då har min lärare en parkist. Det är Gustav Vigeland, Gilla Rakandan, och som köra gwekt lojis. Gitt, jag har bargat den gitta och som köra den gäller och golmaratsa gitta som jämi. Är det vi håller målet äppla?
2: Gwekt.
0: Låt det där parkka kosta senna tagen jag vill ha.
1: Ja, det är fan, det är fan.
0: Mora på teppela. Ni på ett kanal innan när det är det är nice statue vai. Alas ollut mun jäkkäri. No mukaan, että jos aika nääri, nää suodi.
1: Ah, täällä on paitsi kolme tuo muora.
2: Kolme tuuhat.
1: Kolme tuuhat.
0: Alfi, tuolla lämmös on topiikon muista muora.
2: Mun lekin manna, ja ei ollut muista manna vuodas tekkar äsi.
0: Joo, ja mi varra kehtsin muora, että mi aina tämän karas olisi nuullut peitsi, ja siellä on mainimus, mä ei varra ait.
1: Ja, mun färdigt att du väl. Ja, det har bara 23 då mora. Ja, det har min lära mora la så ligg och kör vitt eller jag i Boris. Oj. Att alla där var här Boris. Mot då att min lära. Mig har lärt på Oslo, där på alla gala hoj bakstall, men det är en ollos mala. Då är inte upp syd nu eller inte. De sa att Oslo i båt. Ja, det har min lära. Det här talar mig mot en dackar bakterie levande på Oslo. Man ska namna Vibrio. Läppe gola då blir det.
2: Mona var här lokan den annars konnett sittus.
0: Ja, tällä on muuttu bakteria. Kullan tämän routoko lohki, mun mielestä loastin ikte voi outpeja hui anajtumme. No, saatko chilik kultaleikke, mihin sun tämän viibrujulle?
1: Joo, tällä on muuttu bakteria, mi lievä mieras. Ja tämä on minä lää, jos saada patsil kvektilu legatiakki, jo, tai mieras. Det där så det var här varlas. Ja, det är nog att just när just då gick man lavgodit, det är galasit. Det är bättre att man märre just att slä unna hävvi, just att ha tatuverin, ja nu han vidare. Nu att det här, vad här veckan varro, alltså en jätta min lä. Just den ätstan bakterier, där sagt att det går inte dargill i köttätande bakterier.
0: Ja, först.
2: Det kan lika bort.
1: Ja, det här. Ja, i alla fall. Det är här isor. Alltså. Jag sätter man nog fån att de får ett amputerat och skeda där i Jolki just där.
2: Oj, trappare.
1: Ja, det är här, här isor. Alltså. Ja, det är min lämmot. Det är min däckar. Hon är likadant hur jag låg lavgård i henne. Hon är hur jag ja. Är det någon att jag tar gulla baka? Jag måste ha en bivastacka alla. Det skedde min motor. Hon har skadat en jävla motor och håller mig. Mun on tietysti tappi Frognerparknista, tällä vähän olemut. Mun ei tämän aamekin kun, mutta tämä peli on ollut olemut. Mun ei tämän mieleä.
0: Lää on tämän niitä olen.
1: Ai, mun ei naama. No, mutta oikein tämä peli on ollut. Mun ei lähtee aina ollut olemut tappi. Mun jaakkaan täällä huijollu tämän leggsagiedjil. Muuttu mun on ainakin eskoutar, kun bootin saddi vähän. Jere on olemut tämän birra. Ja tietysti maisi smiht tämän birra. Ja ennen saa lukne, tämä ei smietan ollut birra. Mutta oli tietysti den vähän varvi, att det är ett hävi ja däckaret. No, det är när ni lär Oslos där. Ja, lär bakka.
0: No, mun kuulla, ne meljä paiski koston alksaiku, välikin fina, mutta ei killin kun oppi ei taittele mikä suojba. Maailma.
1: Tjuvholmen.
0: Tjuvholmen, ne meljä täällä paiski.
1: Täällä, lääkö kuulla on Akebryggebyllä?
0: Joo, aittaa tankalla on kuulla.
1: Da lär efter mig just att gå på Loppi, Akebrygge. Det ser väl Schaldi Bachel. Det är bara Tjuvholmen. Jag lär mig öka bike och hur jag lålar mot Lavgodien. Jag må läcka ganska mätta att äppla mig varann och lålar mot Lavgodien. Men inte äppla mig öka under Jåka. Man går till Frångner 11. Det är Frångner Jåka. Mot du däppa i dag i Bohor och Galla Lavgodien med Galla lålar mot.
0: Det sa inte Olomen här var sen en parkun ja just heille luomuun. Täikin omat on luo, täällä mento, pahka täällä ollut.
2: No, täällä var en air conditioner outi den till tjohkan. Mutta kalkoi hinkin ees.
1: No, det är namnet till Olomen bara, men det är ju inte en gullo radio. Täällä åkte tjepen med plan.
0: Ja.
1: Var det lågt han gick till mig nästan många i efterbär. Man liknar ju hur jag låg Olomen gick till. Man går mot båten direkt. Man liknar ju nog vibe. Man är mest en orkens soffa. Många bara.
0: Ja, tällä on ihan läikalla paikalla. No mun in ihpikalla saavumista on houtne muistan kalle. Mun itselle kun ikti muistan, kun ikti finaali teppää vatsa, niin uskuus lähtöön chahti pohtalla, että tohpin pärri.
1: No, tähän paapuihin muistan takia. Se on verti varo viakta ja veitsi. Mutta mulla on juukan ollut chahti äsken. Ottelaa pöri raava teille mailu.
2: Muista salti maitaan, joku hui ollut chahti juot, että puhuta salti kouruis passu olks.
1: Okei, okay, se on puhuttu kyllä vetsä.
2: Tämä on fertit.
0: Kuusi edipäs. Koola ja puhuttu kyllä. Joo, joo,
1: joo. Jälä kolme menty pahka.
0: Joo, joo. Mutta tätä kallalla on niistä liipuera, kun siis oma kuulla vähän istun live-raportta, että aivakauppis. Suuttuko ilhakan teivän takkara vuosi olemme kiinni aiku kaalaisu, mutta ihan ne päivillä on vähän nohkan saittu, että kaunahan suomassa.
1: Mutta kafinan kähtsämme.
0: Tällä mikälle kuitenkin olisi erijana tiesa ja pitsi tällä Magnus Wallab, äle atte Wallai.

0: Kalab ja oktagi kalil ja kalab tam vuollai kaunakalne kuussi talapan Irjan Paltu. Irjan Paltu on la aintoppe frongne parkas. Na, kolloko?
1: Joo, mun on täs.
0: Tuonna ties kaunan, no mun oru näytti, mutta on kuekti turista fähtin ties.
1: Kuekti turista vaan lähellä pa chokalla med appi, lähellä pa piknikki med appi. Mulla on Daivan Dahl, Melinda ja Peter. How are you?
2: Fine, thank you.
3: Good.
1: Where are you guys from?
2: San Diego, California.
3: Same, San Diego.
1: Oh, California. Really? This is first time in Oslo?
3: No, I was here 50 years ago. Yes.
2: First time
3: for her.
1: Abba Amerika säger hela på Vätskärde Oslo, så det var stapla bjäg värsta lek. Så I'm going to ask, what do you think about the Norwegian summer so far?
3: Hot.
2: Very hot yesterday, 3 showers.
1: Alla bakalaka bara kollar mig i duschen. But aren't you guys like, haven't you been to like, you have hot weather where you guys are from? Yeah. Isn't it the same here?
3: We have air conditioning.
2: Yes, and this is a little more humid.
1: Yeah. Alaka bara, det är bara det var sparkasajs. Är det mot att det var stoppla air conditioning, ja? What are you guys going to do here in Oslo?
3: We're doing a hot ball and hop off tour. We're probably going to go to the Maritime Museum and we're going to find some restaurants over the next couple of days. And then on Friday, we catch a train to Bergen.
1: Det här började jag släppa iväg efter mig med Sätterbark, Oslo. Så jag lägger på att finna det Maritime Museum. Jag finner båda, men jag når en vidat. Mot de värt det man gör att det är sådant att det inte upplever här. Nå må man eske navn dette bakteriet, masse navn av vibrio. For den gjør jeg bare bad. Are you going to jump in the ocean or stuff like that?
2: We plan to do that when we get returned to the hotel today, yes.
3: Yes, when I was here 50 years ago, it was too cold. Today I'm too hot, I'm going to give it a try.
1: Okay, because there's like this bacteria in the ocean that's called vibrio. Have you heard about it?
3: Okay, maybe we're not going in the ocean.
2: No.
1: Okay, there's, it's not that dangerous, but like if you have wounds or something like that, you have to be a little bit careful. But I'm not trying to scare you. I'm just going to ask.
3: But it's all good.
2: For me, maybe not for him.
3: I'd still maybe give it a try.
0: Fertlock, I'm not going to scare you. It's just a flesh-eating bacteria.
1: Men du har stått på allt det här hållet. Måste det oss, det håller jag med något håll om att motorn att det oss var ballet. Alltså motorn är bara nu hållet.
0: Nej, men jag kollar med det han med karrehutet i vekajan. Maybe I'm not going to take a swim.
1: Men nu lär, det oss. Måste du ha stängt ganska lite lock. Tänk att just lova att bästa Maja ballet börjar hamas.
0: Jo, men har du inte lärt dig att bosta? Tala på det här, men inte behöver jag kunna bergen i Birkun i Välikit i Taipei.
1: Vidat.
0: Ja mä loipa suora museerusta tänne Kaliforniassa ja tän min pahaksi, teki dieppe tien pahaksi Oslossa. Täällä että oli ollut jaskassa haimut oppi Kaliforniassa.
1: Ja nuo on leijä. Mun ei ole hädin tän engasääni, mutta humiti.
0: Humiti. Täällä on jaskassa, mutta
4: miksi täällä olen puu tähtsä ja haimu.
1: Ahaa.
0: Sulli ne, mutta täällä kun Englanti norokasi jossakin, että tämän lohkaisi juuri säämnis vielä tänne kvartfinaalla.
1: Mutta minä sanoin vähän här till amerikanerna. Mutta jag sa inte att det var vähän puerk och lää vähän en nötsk sa haimu. Mutta det hos låg bara med att det är aircondition, det verkar hur jag håller. Hon synes illa en aircondition. Jag har sagt att mamma i låg, mås illa en aircondition röft oss, mås försöka vifta. Jag må gärna biva stå och hålla sig i. Det är lär bakställd där, det har jag sagt att låg.
0: No tiedätkö, että tänään porun tänne sihkara, mä en vielä aikupo huomasi. Irjan tonkin jälle, hui uhpisti, Oslos. Ammalta on saukilla sunnuita mai sähtipä parka jo koskänni ja känske fiinai. Juu sepä arva merri velki tällä laukkuti kaalasi, kun on tämän muiteri, että bakteeria perä horuipa vieko jo aani reutata, minkä klaanai.
1: No tai myös monin palta mennä on luuf.
0: Okei, Irjan, tällä mieluun stikti tämän vuoden. Mien bitch, että minä jakan täällä uusokta ja favoritta artistan Kyku ja mielen Dan Tyminski, Heaven on my mind. Heaven on your mind.

Ser vad min sädagi. Fina alki genestämmen, där jag kärlis mitt i det NRK radioappabokte. Och då bär sädaga NRK radioapps, jag dädel sen in, där jag ser vad genestämmen, jörg sädagis. Mojte fall raka ditt NRK gavhärdji, alla fall hädas mån, då hela fattis.

0: Joo, ja täällä odotassa ja mun alkandaina ahte käyvä käsi nannist jäis ieskelkusvuola tanssalla Norga Radhus. Norga justiisa ja kelkusvuola minister Astri Ås Hansen autsa olkme käyvät käsilomu raafalaspäivit nannet jäis ieskelkusvuola. Både kärkusvåda vårka ja planada som är kalka takt. Takka att det boklät både bot rakanan byggt ersaldes unimuset tjeja päivi hähtdeli där jag såg det äge tjalla radhus pressdeda oss. Mågen äge läjo algan. Dan ojvila nibo.ki Svanhovdes Pöl Erik Aspholm. Sånt att jag hade låtmanna jag sade lär jag ladda norrkabelle jag som lägger ers majstande hostersmodigt.
1: De var modne och på de områdena som jag var så var det väldigt mycket kort ända. 93% hade regnat ut sån cirka och så var det då 1,5% som var modne och så var det 1% som var övermodne faktiskt.
0: Sånt att jag hade modig lätt laddan då på sån lej. Tippe där är lite ålo jag som räknas den att det är lite oftare golvma procenta tjolkigt och där jag väl procenta lite laddan ja och där procenta lej ätemassan. Ja, sommarpolitia läsade mitt i det modigen ravagat jag ser det att det är fett lock gås av olgat där jag valt mot din mjölde. Bia EU-nit ni att allt må ojtnes just don lachbot. Ja valde mjölde telefonna, ja gärta väl att du ser dörva i batter av telefonnes. Ja just lachbot det vete ringt hette nummer i mille okta okta gukte sikker norka bälde, ja soma bälde. Borgermann och Östersbergvereis rådde då ut mot din biljettahattigt Finnmarko kollektiva jochtolags. Det alla måste rådde oss att lära att busse ja jochtelis fanas biljettahattigt mot det och ut njälje tjockis vikta procenta gålahe jihattigt indävsa KPI-mjälde. Majtaj såkanit ejtsoasi skolasats mot det och njälje tjockis vikta procenta. Tjaktjaman och Östersbergvi Rajis sad dabbalas man och kvartet tjodiron och halpibot bo och mojde. Det är alldeles att studios Eila Marsteira.

Ja, die Evelin-Orchester, Ueini. Min hjertstate, Olgurika Odasi, Ebola Lot, Lassanet, De Kongus, Olomuiloko Gerti, Etalanjo, Modovon, Ebola Virus, Ein Kongus, La Lassanen, Bachel Gekti Duha, Olomui. Dan die de hete, Rika Eisevaltit, Jadan Chaladat, Odas Biroa Reuters. Ja, unimus att tjeje tjeje vittu njäje olmo lähjä med många gånger mot uvete virusen låg i sig väldigt. New Yorkas, USAs lä dinosaura däckte rigge vodjuvun rekorda hade. Och da Tyrannosaurus rex där däckte rigge gosjuvun göss vodjuvun i många barka bidalade tjockis ofta miljoner dollar i. Det är mycket värst att jag bara gäller njälletjöda gaftsla i miljoner norska roner. Jag har lärt att djura samma tinnosöra fossila med kvastella osteobon aktionas källa AFP och dess byråa. Tack till dig vodjovoj, Sotheby's aktionavisos New Yorkas. Kubas läsulli loi miljoner olomu dalfas famu haa. Eller även ha. Dala golma häve ofsi bebis. USA oljeblockada Kuba westa mila bista mangamano lära mashahtan sullu jobbades fatmo boftan boada. Kuba fatmo valda boata enas oljebukten mi ma fasti bachelle kaktsela procenta rika fatmo valdas. Danda tiedi hittar rika i gaskasas energiabyråa. Ja, amerikalars så att vekala majada han och då faller hem i Iranas ganska norti så att det kommando sent kom det de han bara valosas ex. USA alla faller han mangala Iranalars så att olimila hormus noriris ja Irana rittus. Tala njälja pejvi mangala ego USA chaila ha och då faller hem i doppe. Ganska vako i det de huvudjätte paukalus genat gulljätte manka sais Irans. Semmas muistelit Irana ei se väldi att sila falla han amerikklars olimili Kuwaits, Bahrains ja Jordanas. USA-president Donald Trump äita Irana oda falle hemiun pahta vako juus erika i meda dag sjätte duosa sinkuin. Ja, där med guldelat Johan Kitti, engelat lavlodet.

0: Odal musika gulle efta gasse sada gasse go si jo han klemet buang. Ja da skola vel mi su gasse plana latta en gasing.
1: Det är lämna slöd just det gepet jag stoppar in det och kör till fotbollen ringa da. Mori bosta nära ko ju ju likodi. Mm. Jag måste deppa jag tar rosa så jag går det det var här jag väl den jag till med dock. Torkap. Det kan vara här mot en bilar skämt. Men det kan det hos om man. Gå hem i hemmen. Måste det vara bara vår skälta. Det är så som vi jobbar på Stockholmsynt.
2: Ja, nu.
1: Det är viktigt att jag kanske man har gillat i Oslo i Oslo så hon är synd i Moappan och sådär. Moappa i sin smanka vatten. Alltså restaurang vatten är så också. Det kan man ha i dock och kässe på alkohol. Alla måndag med bara vart som måste ta någon gång jag tog mig vart som är ämne.
2: Den är mian kalla kullan Oulu vaikki att det den går ut igen just kalla hu Oulu så är ikka kiesa ikka. Nå på den ja ja Johan lämmer må hela la vad kalla så är ikka.
1: Da hundro är kalla åt att det är vi vill kan bara få. Det måste är kalla så att hålla Oulu ja. Det kan väl gå Oulu just fullt. Men det måste det ärka den lämmer så alla Oulu måste. I nu bara stanna inte nu är det nog måste till kalla. I måste kan så att då på det jag kan måste bli här värre det.
0: Det är Gulemet Johan Klemet Buäng ja Sunja Hallerstige Lem Ailo Antti. Talsjoi hatte per Buänga musiikka vahkuun.

0: Ja, da lär man ju känna sig, Marielle, att det må man ska kyssa detta studios.
1: Åh?
0: Ja, ja. Min NRK Sami nätta situs, det lär jag ånden i dess allmåhan kyssa, ja, da lär man och låg det att norska rika jag och bidra.
1: Åh, den är inte lollen och enigt.
0: Nej, det lär både att den är enigt. Det må man ju känna, det lär... Vi känner som att lyssna den valden och den Malmö mest regelbos pappa tjeckar miss. Det är galen lyssna maten i mig. Det är måste ha sagt att det aldrig man gill.
1: När man gav jag kan, måste man ju säga gjorde att det är att den inte är en ordlös mig. Det kanske går riktigt tjeckt i när man måste ha galt det den var hem på.
0: Ja, nej det är med allt det östers gajal den. Jag månade in och en vastus där. Man fick en tjock den... Nej, det är inte en ordel man gillar. Man måste ju inte mycket till guldläget sig mer än giftsvastos lä. Och det är just det väl inte min nätta sig. Det är inte så lite man har lutt.
1: Nej, det är inte så det länge vass i en räkta. Det
0: är inte många. Ja, man gillar att man har lutt sjukka den. Det är mig och jag med oss. Mot att jag har mycket eller giftes.
1: Okej.
0: Nej, det är mig all kvostskadjelagen. Gi lä norga rika jag och hade jag hade sig.
1: Ståle solbacken.
0: Mm-hmm. Det blir många ståle namn. Ståle solheim, ståle solbriktsen, det är solbacken. Vi har ett kitten uppe. Och då tjekkar jag mot just det många tjekkar jag lär rika jag också.
1: Mån inte det. Låg mot dem. Mån är det en gottlig gota.
0: Gottlig gota. Det lär jag också det i vastostappen. Men att mån var stjärnan. Mån inlagar lägger jag tjekkar i. Gålmat gajal dalle gett gajte olgt roktot gen wastale norga weitan mal mi mest i gilvundan jagi nasa dalle det jok rika man wastan norga le weitan
1: muttan Senegala den elfenbenskysten gajt ja Brasila i ja i Irak
0: mot närmare. Jo, men jag kan säga att det är tabla åkta med Frankrike, Senegal, Elfenbenskysten och Brasilien. Det är Irak, Senegal, Elfenbenskysten och Brasilien.
1: Det är en fall.
0: Men jag kan mäta den uppe.
1: Jo, men är vi i den?
0: Jo. Nå, njäljet gajal dadas dalle Westers måla England och Westa gi bagi Westers måla England och Westa.
1: Åh, det är gärna det talar jag många emot det mot att England. Då är det att då är jag en hål om jag kan då är det att skeldrup bland annat.
0: Ja, då lär jag ju chapa gå och då smukt in bajt ni smäkte in att man jag kan säga att du ser ut så vasta du. Nå, på att det går jag lär fin Markolas checkchi, godmus pappa checkchi lär Hammerfest är rätt.
1: Markus Holmgren Pedersen.
0: Ja, då må man jag kan mina gajal och Hallå ihop man så bättre radio som att lägga och räkta och ge för att det är skräft och lite.
1: Ja, man gör ju så radio i land.
0: Ja. Nej, det är okej. Vi var alltid med det där vita Westers gajala. Ja, men jag kan missa att det där vita man måste mot om hon sa att laka att det är inte med vita jogga.
1: Ja, det är lika laka till.
0: Nej, gulda lägger jag inte gärna till lite rästa gajal då. Så är det mycket, många gillar med mycket när jag håller på
1: det. Jaha. Okej, nå, mot då, det handlar om att man är alla bor istället i sin hjälp och går och då i vun. Mot då, det handlar om att jag är Elin Oskala Lusa.

0: Dalte imu hui farga lo yi ya mirksha ata barili sami sata manna lopa golu. Mai eila mad hin en ikte na mai mata la mun sputs vahku gos mai barge oftas ja en te de nolo nuppi birra ja so nyera ila mun stekar en galski li fun fact so mas te do el spira ja mun da lok in dalle ate munen hui vai mil den tak och ja dalle golletjen tenåringa det lär vi. Läcken roftos och då går man vacko gå bierasli lomus. Ja dalle mun borin taku jöke bäive jöke mallasi. Ja det är sali musta som mest det ja men nollingal då di bara bo ikte gera tus mot om mitt dosa eller mer att så mest det och då blir det.
1: No, oi, mun lääkö ei jutsen täällä. Mä kai tiedä, mä aika muistelit. Ja mun on muistelin jo äsken, että mun lehui Hanna Montana-fan, kun mä lehtsin onni. Ja mä muistelas mun ahkoi pidä. Muuttu, mun saatan kai muistelit, että tai mainin mun sijaki, että okta suomas tiedä mun pidä lähtä mun matkustan hui ollut. No, että mun on ollut sikke Costa Ricas ja Australias. Ja Australias mun parkin de tekar vedelöps hästäkoin, gilvo hästäkoin.
0: Ja.
1: Nåt mun parkin deppe dalos, ja. Nej, jag parkin enaste är vajsain, ja. Jag mäter dig. Men jag klarar att äta ni hästäkoin. Det är det vi kan göra ett vajsain. Nej, det är... Det mun jokke päivä bjep, men dai jag gehtsin feitin aalun ja gehts jokke hästäne, lägo smaidiki siiva, lägo norda dan jätsta ja joita ja hästä lä hui järpmälas ällit, mutta lä maite hui tjäppi norda dit, nata lä aalu joita, mitä voi depä.
0: Ah, no det kunde ju alldeles så mest tieto.
1: Ja.
0: No, no, mutta lä du mellas oron o näsata mannan.
1: Muu mielestä lämmösen huisoma, tähän lähti juuri huisoma moni kulla, että muu ahkulle liemmäs mielde, mutta mä ettei tälle huie puhutte kulla, että enpä muudien ravakat, näpä tuu mielestä saaremaan.
0: Muun kaa muu mielestä lämmösen hyrmäsoma. Ne päädäkkär melkein vars muisteluusa tai puhukai min kuusin, ja mä ettei tehty, että mä ei politiikä ravakoi kuin murje ja kuoppaidit. Ja munhan on täällä... smetan fina kärta min lömmi jäkki munken han vaken åt det hui våsle justa och nu är det en dedo
1: hamalej
0: ja, na, men jag kan lomme den gör jag
1: na, ja, mun meinen kalmut och dal just det där mun trendemis mun jag kan ta pila ladden nu olu mörjit mot och sagt att mun mannen davas golo i mun ekonan takt ja, mot och dal ainen ju att min egen norka.
0: Ja, ja, det är här och låpa. Ja, vårt skåkte timme gullo i Kajsa Maria Pojkelödappe, det är Gajsoli som välde, jag studios Lammers Mon, Sara Maria Balto, ja.
1: Mon, hejla Maria Teira, håll och gejt och kalla Anna Kuldala, på Ridi Saatmi Saataga.
0: Ja, mig låpa henne, Viljar Nattlandsmedia Maja, så blir med sjungan här för dig.

0: la, te la le lo lo le go lo la, te dañas que es belgono lo moja ya go lo lo le la e lo lo le le lo la, te la rande le lo la le la e lo lo le la le lo o lo lo le le lo.
1: Min och jag icke Peras Micka flyttning. Och Peras Micka, när han flyttade, det hit i Nors, sommerplats. Och så när han var väst i Alta masken dit oss. Jag ska min och jag icke den där. För jag har ju natt, jag har skått, jag har vann, jag vänt upp. Vann jag går, jag har vann, och att jag är fäddar, jag har fäddar, rasse jag hoppar här. Tala ova, oroha, utalta, heja, stoppe, gal.

0: jos huolaa ja okta kiikali ja kalattan vuollai kaunakalle kuussi talapan Irjan Baltu. Irjan Baltu on aintoppe frongne parkas. No, kolloko?
1: Joo, mulla on tässä.
0: Tuonna ties kaunan mun oru näytti, mutta on kuitenkin turista fähtintäs.
1: Kuitenkin turista vaan lähellä tjokalla med appi, lähellä piknikki med appi. Mulla on Daivan Dahl, Melinda ja Peter. How are you?
2: Fine, thank you.
3: Good.
1: Where are you guys from?
2: San Diego, California.
3: Same, San Diego.
1: Oh, really? This is first time in Oslo?
3: No, I was here 50 years ago. Yes.
2: First time
1: for her. Amerika säger hela på vätskade Oslo, så det var stapplab. Jag är värsta lek, så I'm going to ask, what do you think about the Norwegian summer so far?
3: Hot.
2: Very hot. Yesterday, 3 showers.
1: Alla bakalak och bara alla bara golle mig gick till duschen. But aren't you guys like, haven't you been to like, you have hot weather where you guys are from? Yeah. Isn't it the same here?
3: We have air conditioning.
2: Yes, and this is a little more humid.
1: Yes. Alla bara där labba det var sparkasajs. Är det mot att det var stopp air conditioning, ja? What are you guys going to do here in Oslo?
3: We're doing a hot pollen hop off tour. We're probably going to go to the Maritime Museum. We're going to find some restaurants over the next couple of days, and then on Friday we catch a train to Bergen.
1: Det är bara att släppa iväg efter mig och sätta bara i Oslo, så jag lägger på att finna det maritima museumen. Jag finner båda, men jag når vid att mot och värtligt man ger det till oss idag att det inte upplever här. Men om man äsken av med detta bakterier, massa namn av vibrio. Om för att ingera, I go bara bad. Are you going to jump in the ocean or stuff like that?
2: We plan to do that when we get returned to the hotel today, yes.
3: Yes, when I was here 50 years ago, it was too cold. Today I'm too hot, I'm going to give it a try.
1: Okay, because there's like this bacteria in the ocean that's called vibrio. Have you heard about it?
3: Okay, maybe we're not going in the ocean.
2: No.
1: Okay, there's, it's not that dangerous, but like if you have wounds or something like that, you have to be a little bit careful. But I'm not trying to scare you. I'm just going to ask.
3: But it's all good.
2: For me, maybe not for him.
3: I'd still maybe give it a try.
0: Förklok det där.
1: Thank you so much.
0: I'm not gonna scare you. It's just a flesh-eating bacteria.
1: Du har stått på allt det här. Måste det oss det har du lärt mig något att hålla med. Måste det oss vara ballet där? Måste nej bara nu hålla
0: det. Nej, men kolla med det. Vi kolla med det här. Men kan räkna det i veckan ja. Maybe I'm not going to take a swim.
1: Men nu lä. Det oss. Måste du ha stängt ganska lite lock. Tänk att just lova att bäst om jag ballar börja hamas.
0: Jo, men har du inte tagit på det här? Men det behöver jag inte på Bergen. Bergen är väldigt kitt i det
1: vidat.
0: Ja mä olin loin pa suora museerusta tänne Kaliforniassa ja tän miin pahaksi, teki dieppe tien pahaksi suslusta. Täällä olette, että täällä oli joulun jäskässä häi muuta oppi Kaliforniassa.
1: Ja nuo lei, mun en aina hädi tänne engassani, mutta humiti.
0: Humiti, nää olemme jäkki täällä.
4: Täällä on jäskässä, mutta miksi että täällä olen puu tähtsä ja häi muu.
1: Ahaa.
0: Sulla on nimet täällä, kun England Norka Tjofsika, tästä on lohkaisella juuri ämnisviäkki tänne kvartfinaalla.
1: No, mutta minä olen täällä vähän äärettä amerikkaana. Mutta sä ajattelet, että täällä on vähän puere, kun lää vähän nyöskässä haimu. Mutta te olisi luoja bara med att det är aircondition, det har verkat att hålla, men hon är illa en aircondition. Jag har sagt att jag måste ha en aircondition ruft oss, måste försöka vifta. Jag måste gärna bli vad stor hon håller sig i. Det är lär bakställd där, men jag har sagt att jag låg.
0: No tiedä, kun olet tänään porruntannut sikran, mä en vielä ikupo huomasi Irjan tonkijalla, huiuhpistepe Oslos. Ammalta on saukilla sunnut ja mai sähtipä parka jo koskaan ja känske fiinai. Juu sepä on meri välikin tällä laukkuti kaalas, kun on tämän muiden, että bakteeria perä horuipa vieko jo aina reutata, minkä klaanai.
1: No tämä ei myös monin palta mennä olla, uff.
0: Okei, Irjan, tällä mieluun stikti tämän vuoden. Mien pitsi, että minä jakan täällä uusoktaan favoritta artistan Kyku ja mielen Dan Tyminski, Heaven on my Mind. Heaven on your mind.

ser vad min sädag är. Finna alki genastämmen där jag tjälis mitt i det NRK radioappa bokte. Och då bära sädaga NRK radioapps jag dädel sen in där jag ser vad genastämmen mjölk sädagis. Måste fall raka ditt NRK gavhädgi. Alla fall hela små. Då hela fattis.

Thomas Dybdahl, det är Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine i sjungan om. Bahte sjungan om Elmeja, Lokten, Tjormak.